Ya ni mbola bina kutalme na nanda unu itaka ni makari tiku ya ni na bonga ni kuri. Kia na vivu no kia tasara kuni sase manda unu rata kumekina na bonga bina kani kuwa. Tatalmanda na tasere ni wetingo nda sana kengolewa ni na itukutuku mai nanda kwa nuwa.